0: wey kese wa obi ni wunta wa yeye ebra so se o mebe ti wasem wasema amen kwa
1: yes lord
0: wasema ema to me
1: yes
0: asema enta ne sebre
1: yes
0: asema ema de woni bi wonye bi no ebra de wonye wo

0242 512068. A dear Baba, a na kukuru bibi ya esumbo David ni nchia watono sadie ene bafodie na ode ataka ni kuduna hivi na hwana nije ba ya wasa ya na wapa ya na hivi kasi chia na kusua sehudi nyame

0: onye izo na yankwa na ekofia jen ema ya mo update kofi wote minka ma haya te say
1: ade leje oso moko
0: yo na na wachi be free juwa de ba be simpempem suwe eti efu wa ya kradu odia na wama ya

0: ade na mpa obekokot anasa obekase mede manya ne migya ma aka anasa wode ma nananom enti ebi mususu se wode ama nananom de ne kwanso wa anu no
1: ebi mususu se kwasi na botre ehe ekwasi na botre omafo mra Facebook ni YouTube na omomra behwe eye MC no se se wo kura ne grass fitar na nsani gumuo e da se se e wo hwie gubuo so kansem e hwie gubuo so ye eti minimu akwasi efiri nro na abapim sabre epani bia mo ho wa e wo mpata mo ho
0: adai menungi na sabe ye frifie so obi ye obi bone a sesa obi ye obi bone na fane se wan 12 rekan kwa nananom anka so ebu nipa so mesia be bone ntananom monfre no na mo ne menka asem ne monka masem bi mame a Mpaniye, yaisi mpaniye, mante. Peni duye, mante. Iti mpanifuwa noja umaya kradu wa waa, ya umaya suwa mate, aswa monte ye. Nkita hudye kakai dinsa mpaniye ya suwa mate, nsuwa monte ye. Sansu ubiya meyo masutrese, ubi abu mdingo suma ikasya so. Iti mpaniye ya diya ya wamuken, ebi efrisa abri ya meno kasi ya kofu mzechana. Ubi ko, wakati ya mpenifuwa kuyo masutezu, obo, abrante biya bobidi wa ha, mti mfrasa mneni yanka, mpenifuwa suwa mbeka mwase. Na sisi ya meno kase edie, ubi ya mbeka niti ya mpenise, ya buli diyo suma yaso dinsengu po mti mpeni, aye di, aye mate mante, ya wabu wa, wabu kente biya, anya uwewe bwa mamani yesu ubi, asa ini tiya bobidi, nsengu po mwe wapiti nsuso, suma yesu nti, ya mfeni pari ya no mkasa, sabi ni yantere, ubi ya mkompeni nchenti mpeni wa wada, wamo so emuni etentenu wa moche, se edi ubi beba, abe ye sa report redi ya mamu, na hiyo nufidi wa, eni ya wana matema da, rubu wamo wa, enmefase kwa manu kuro ni mwache, ebise uwa yade, ebise uwa anye, osu wa saniti, ebise uwa debi, yedi ye, omujiri se, na ajumedi na uudi, eno se, nuhon frafra galamsi mnu, ebi mususu se, eye no kure, na mpo kura no, suma eno kura, bebi okwa eno kura no, na nano kura nse de ni pawe bie ni munu mune adia iti yuguswa diye ni didiye chini na yefe yefe na adai ube pina nano masofuo enda mpo kura no wamua ya wubo mpaye titriye asofuo mune adia Christian Council of Churches wampate muha wumu ina abo mwenye ni kakra wumu kwenye mpenye bewe na saa mentebe mwase ya wo MC kusibrakon

Na me ya o ka kasa ya na ye ba bi ofiri. Okay. Abobwa no. Se se bi o de ade atete wo ne ne bia wo mu ma o de ko ba bia. Ma ti ase. Ntie nyina pa. Etu dia wo re fi wo mpo e na wo hunu de wa koma pe. E na pi wa dwemu a. Entwe ma ne ko pi o sisim. E na de bone ba no. Etin ka wo de ka wasam. Uwia. Bi sa be bia na busu afọ na koko.

0: obi o ka se me meto aba e ji no se ne no ye be biem na party fo nyina to bia me jidi se sa adie no a e ma man for feel se ye yi o me fim om de mon kan obi mo e be fi ho na obi e hu se ene de na na ye koto aba
1: ti MPs no emu ba ko no wakasa ne yedu Alexander Kwasi akwaachem da mrasle jani eno no de edi to sribu ani edi to apo e wona agwatwene munsem ne nyina ya yiyo wiri mi se ene susu ya memene da edu memene da se ya na chese wuntimi hu se ya ni jio se ya rahu memene da nkrofo aware to abeden memene da kro ya su ya yaye na na agwatwe ya mo no gwo mpata ye wo emfifi mantem no ana enka ni Christ asafu mission asodi apostle kwajo safu kantanka ya wanya ni bebi kuro na yiyo ni baso dendendeng na minu umie nu njine ni mse ebusiano emuache weya kwa kwa yase lumba repreka ya ekoso ewa apostle kwajo safu na yiyo ni huma ya siya di interlocutory injunction eso atuwa yiyo ni sise ni kwa yase baso na sewe wabaya asa ntuwa bakubi wamuo enka ni mrasimuja ni ema drame kwa benyaba tuopesu ya suwajwa safu ana abedi ni huwa guro we wabiyo timima mp before wo sesenwa we atimi de flight kwese ne kwano so wantrem no amra parliament meto aba ya jesu wa baby kura ba yes wo no asenwa no no ba se na abede ni wagro kwe adwa safu wo de sabuo adwa safu akukuru ne sia ye no ayo ya me no kasa de ejamfo ani asore ma wo munyina ba piemu na kuma wood address ba ko ma me mesiasi edu ani ye wo hwe na tade a wo hye de a wache Lufthansa na omusu paha sanse papa non krofo ma washa wano so enya semkitua na sympathizers no ekasai.
2: Tani tan taksa! Tani tan taksa! Kwa yi nani ba kupa! Kwa yi nani ba kupa! Kwa yi nani ba kupa! Kwa yi nani ba kupa! Kwa yi nani ba kupa!
3: Jubia uufi biano ebitumi yaba. Asumbiwa hapepepe.